0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin,
2: jedva čekam da nedelja dođe, danana Milena,
0: Stefan Jovanović i Nikola Kolani Stefanović.
3: Sveti strane sveta ima, veliki zbor nema šta.
0: Uz Sale
4: Show.
0: Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2020.

0: na 991 uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
2: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. banja2.com.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se mi smo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke.
1: Buđenje
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Banja Dvojka, narodna muzika koju vi volite.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Dobro jutro, džezeri.
2: Banja Dvojka.
3: E, može kako?
4: Pa može.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
7: Fantastico.
6: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastico. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
9: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
10: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
11: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
12: To je meni sve u životu.
0: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
0: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame. Banja Dvojka. Radio vaših želja. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
6: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
14: Trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1016 milibara i vetar nam duva brzinom od oko 15 km na čas. Kažu meteorolozi, nakon sunčanog jutra očekuje nas danas promenljivo i oblačno vreme, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. Dakle, lokalno se danas očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u oblasti u kojima će biti padavina, mogući su grad i jak veter. U ostalim delovima Srbije duvaće slab i umeren veter, a u košarskom području se očekuje jak jugoistočni, dok će na jugu Banata biti i udari olujne jačine.

Za sutra najava meteorologa je da nas očekuje sunčana i topla nedelja uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Ponedeljak nam donosi najvišu dnevnu do 37, takođe i utorak, a od 2. do 6. septembra se nastavlja period pretežno sunčano i u većini dana vrlo toplo vreme za prvu dekadu septembra, samo se u četvrtak 3. septembra očekuje prolazno osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06922 76871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike.
4: Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušaoci, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na područje Srbije na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda, a za područje južnog Banata na udare vetra. Pljuskovi i grmljavine koje se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, navode dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Stoga biometeorološka situacija danas može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Zaista naša najiskrenija preporuka za sve vas, vredi ih posetiti. Salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Bojka. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktiraj.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036

Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 75. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže, samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati zmalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Dežurne vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove, javlja reporterka RTS-a. Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta. Spasiocima i vatrogascima na terenu probleme pravi jak vetar, košava duva 40 km na sat, a meteorolozi kažu da bi udari mogli da dostignu i 70 km na sat. Postoji veliki rizik da bi jak vetar mogao da doprinese raspirivanju žarišta. Sva naselja su bezbedna, a niže noćne temperature doprinale su smirivanju situacije. Neprekidno se natapa opožareni teren i sa zemlje i sa vazduha. Na stolovima i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. Na terenu je danas oko 45 vatrogasaca spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i radnika Srbija šuma sa 10 vatrogasnih vozila. Situacija je, kažu, povoljnija nego prethodnih dana. Tokom noći na planini nije duvao vetar. Strm i nepristupačan teren za sada ne dozvoljavaju da se požar koji je na stolovima izbio još 5. avgusta konačno lokalizuje. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju koji je primećen juče u popodnevnim časovima. Vatra je trenutno van kontrole. Prema informacijama sa terena, požar je krenuo iz pravca sela Muhovo. Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe koje gase požar i istovremeno štite domaćinstva u blizini. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Ekipe nastavljaju da se bore sa vatrom i spreče njeno dalje širenje. OFAK je izdao novu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. septembra. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za RTS da se nada da će to biti kraj dugotrajne neizvesnosti za kompaniju. Bojan Stanić iz PKS-a poručuje da pregovori MOL-a i Gazprom njefta napreduju, da veruje da je najgore iza nas i da je NIS-a bliži konačnom rešenju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Predsjednik mehanizma je 27. avgusta ove godine izdao nalog kojim je sudiji Ianu Bonomiju poverio istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazi u pritvoru jedinice Ujedinjenih nacija za pritvor, saopšteno je iz međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, a prenosi Tanjug. Ratko Mladić je bio u toliko lošem zdravstvenom stanju da sa ljudske i profesionalne strane nije jasno zašto nije došlo do humanitarnog puštanja, rekla je za RTS neurolog doktorka Gorica Đokić. Na pitanje da li je bilo propusta u lečenju generala Mladića, doktorka Đokić je rekla da je za 11 godina koliko je obilazila Ratka Mladića skretana pažnja na mnoge stvari, od kojih neke jesu ispravljene, a neke nisu. Ovo sve u poslednje vreme je bilo van ikakve naše kontrole, iako smo se trudili, poručila je doktorka Đokić. Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak doneli su danas odluku o strateškoj saradnji i delovanju u okviru Saveza Narodna Srbija sa ciljem daljeg zajedničkog delovanja i koordinacije aktivnosti, uključujući i izborne procese. U saopštenju se navodi da će prioriteti Saveza Narodna Srbija biti obračun sa kriminalom, odlučna borba protiv korupcije i rasturanje kriminalnih struktura režima, ekonomski oporavak i reforme, podsticanje razvoja i domaće privrede, odbrana nacionalnog identiteta i državnih interesa Srbije, zaštita nacionalnih resursa, očuvanje voda i zemljišta kao i obnova sela, veće ulaganje u poljoprivredu i razvoj ruralne Srbije. Vesti sveta. Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. Islanđani danas na referendumu odlučuju o eventualnom povratku evrointegracijama. Vesti iz sporta. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigraće prvi meč novogodišnjem US Openu u noći između nedelje i ponedeljka protiv Argentinca Marijana Navonea, saopštili su organizatori turnira. Poslednji Grand Slam turnir u sezoni počinje u nedelju u Njujorku, a Đoković će u prvom kolu odmeriti snage sa trenutno 44. teniserom sveta. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo i oblačno vreme, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjice i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanje. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom. A sada slijede informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je predicena traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: I kao što je Nevena napomenula, počinje poslednji vikend u avgustu, poštovani slušaoci, a sa njimi još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje, kolone, zato vozačima savet da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prokoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrši i privatne selitbe od vrata do vrata. Naša preporuka svakako za sve vas je DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, i gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, budite oprezni, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Srećan put!

0: Kakvi su vam unuci?
1: Unuci savršeni. Kakvi ima mladi sad, oni su stvarno dobri i predobri. A ne mogu ja te da odvojim, imam pet unuke i tri unuka, ne mogu da odvojim nijeno. Samo Miloša, toga unuka, iz poštovanja, kako ti kažem, on je najviše mi pomogao on. Ja sam ovoj kućiće pravila samo zato da se sklonim, da ne smetam unucima, te snajke kad dođu, da ne ga smetam, da bude sve kako treba, znaš, bolje ljudski da izađem nego da se jurimo. I stvarno mi pomogao, mnogo Miloš mi pomogao, ja ne mogu da se odužim njemu nikad. E, jedino za to, a inače ne mogu da ga delim nijednoga. Svi volim i svi su moji i svi volim.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Kažu meteorolozi, nakon sunčanog jutra očekuje nas danas promenljivo i oblačno vreme, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. Dakle, lokalno se danas očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u oblasti u kojima će biti padavina, mogući su grad i jak vetar. U ostalim delovima Srbije duvaće slab i umeren vetar, a u košarskom području se očekuje jak jugoistočni, dok će na jugu Banata biti i udari olujne jačine.

Za sutra najava meteorologa je da nas očekuje sunčana i topla nedelja uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Ponedeljak nam donosi najvišu dnevnu do 37, takođe i utorak, a od 2. do 6. septembra

0: Se nastavlja period pretežno sunčano i u većini dana vrlo toplo vreme za prvu dekadu septembra. Samo se u četvrtak 3. septembra očekuje prolazno osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrade za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06 922 76 871. Mundus Anime, Svet duše.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlanu, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991.
2: Prijatna kafica i razgovora čašica.
3: Banja Dvojka 99.1.
2: Dobro jutro, želim vam
3: Banja Dvojka 99.1.

Da, upravo tako je vaša specijalna muzička želja. 11 je sat i 13 minuta. Dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše, naše Banje dvojke.

pošto je ovo vaša specijalna muzička želja, Banja Dvojka je Narodni radio i kada se u pesmi još spoje i ljubav i čežnja i ona slatka tajna, e onda znamo da je vreme za jednu pravu narodnu. Slušamo Beti i orkestar gospodina Borka Radivojevića i za sve one koji su bar jednom u životu voleli kradom, Beti kaže dokle da se kradom sastajemo. Zahvaljujući velikoj čuvenoj Šemsi Suljaković. Dobar vam dan.

0: Vanja Dvojka, Dvojka, 99,1 FM.
1: Al iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Vanja 2, 2, 2, 2, muzički radio za sve generacije.
2: Dvojka, Vanja, Dvojka, sponsor vaših oglasa.
3: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila.

0: 0508-953-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517.

5 sa fiokama u Sonoma boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: džamim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: I jao Bože!
9: Žiljoteka!
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-74-33-640. Sve vrste proslava, venčanje, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Želja Teka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. 11 sati 35 minuta i ovo je pravo vreme, poštovani slušalci, da začas otkucate poruku, pošaljete na 061-667-67. Mi čekamo vaše pozdrave, vaše muzičke želje. Dakle, pošaljite besplatnu poruku na Viber, WhatsApp, SMS, kako kome više prija, kako kome više godi. Naše današnje druženje, kao što sam napomenula, sponzorišu naši dragi prijatelji, poslovni saradnici iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Za sve vrste vaših slavlja, bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, vredi pogledati. Možete se informisati, pozvati ih, rezervisati na 063743340. Najsrdačnije se zahvaljujemo svečanoj sali Mina Bogdanje. I naša draga drugarica, prijateljica, verna slušateljka danas bila najvrednija i još ranom zorom poslala poruku sa željom da posluša Miloša Bojanića, da je meni, eh, da mi je, pa mi jedan veliki pozdrav šaljemo, kao što rekoh, našoj dragoj vrednoj drugarici. I kad bi moglo da se vrati ono naše vreme, no svako vreme je naše, da si nam živi zdrava, želimo ti lepu i uspešnu još jednu radnu subotu, a vama, dragi moji, kažemo, pišite nam 061 667 67, počinjemo željateku, dobrodošli.

0: posebno da pozdravim tebe i Milančeta tamo. Najbolji ste mi, tako ste mi slatki, fini.
1: Ljubav za vas i za Milana.

0: za tebi i za ovoga Milančeta.
1: Moram te pitati, verovatno bi i Milanče pitao sada...
2: I specijalan pozdrav ide u 11.40 za najbolju priju od prijatelja Milana. Veliki pozdrav, hvala vam na javljanju, zaista nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo evo opet u kontaktu i što možemo da se družimo ovako putem ove naše radijske magije. Dakle, za najbolju priju specijalan pozdrav ide od prijatelja Milana.

0: Alo? Trio, ja sam. Evo, Prio, dolazim odmah. Evo me odmah.
1: Samo nemojte da se napijete.
0: Ne brini, Prio, nećemo.
2: Milane, kod koje si voćke? Milane, kod koje si voćke?

0: bio kad se kuca u oči se gleda zbog odnosa i radi reda.
1: Dobro došli, dragi prijatelji, a ja kažem dobro došli, drage prije.
2: E sada, kaže Era Ojdanić, i sve što sam stekao potrošit će neko. I nekada čovek zaista čitavog života stiče, gradi, čuva i ostavlja, onda shvati da bogatstvo nije ono što stoji u kući, već ono što nosimo u srcu i što ostavljamo ljudima koje volimo, ali život kao život, znate već, dragi naši, ume da napiše i one najčudnije stihove, zato Era kaže i sve što sam stekao potrošit će neko. A specijalan pozdrav ide za Stubal, čini mi se, da. Za vredne stolare, Mandić iz Stubla. E pa, ostanite nam tako vredni, dobro raspoloženi, radni, pojačite muziku, pojačite Banju Dvojku do daske i uživajte uz po vašoj specijalnoj želji. Sve što sam stekao potrošit će neko. Za vredne stolare iz Stubla, Mandić.

0: Pa da, šta ćemo sad da radimo?
1: Ja ću da prekinem, ja da radim neću.
2: Ja ne radim ništa.
3: Ja radim kako Zoki kaže, Zoki!
4: Častio sam ja i pio, u svemu sam prvi bio.
5: Aj samo ti rad svoj posao.

0: sad metak u cev i na posao.
1: Ma šta će meni žena da ja po stare dane idem tražim posao i da radim kad ja mogu lepo da idem na pecanje i da uživam.
2: Da može i tako i ta varijanta je dobra, na pecanje i uživanje, a sada kaže Roki Begović uz pomoć orkestra Bobana Gajića, Šekija, Čovek radi, život celi, Slavica i Tanja, drugarici Zvezdani žele brz oporavak, dakle Zvezdani, drugarici Zvezdani, brz oporavak žele drugarice Slavica i Tanja, pozdravljamo vas drage dame, a Zvezdani naravno želimo brzo ozdravljenje.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Da, svečana sala Mina u Bogdanju, naši dragi prijatelji i poslovni saradnici i pokrovitelji našeg današnjeg druženja. I ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka za sve vrste vaših slavlja. Do 180 gostiju preporučujemo svečanu salu Mina u Bogdanju. Dakle, potrebno vam je svega 3 do 4 minuta od Trstenika da stignete do svečane sale Mina. Možete ih pozvati, možete se informisati, možete pogledati, rezervisati na 063 743 33 640. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Kao što rekoh, naša preporuka, svečana sala Mina, Bogdanje. Miroslav Ilić kaže: zoveš me na vino, ako je belo, onda može. I još, ako je domaće, prihvatamo poziva. Specijalan pozdrav šaljemo našem velikom drugu i prijatelju, vernom slušalcu, gospodinu Milanu. Milane, zahvaljujemo se na pozivu, uživaj i želimo ti lep dan.

0: Milane, kod koje si voćke?
1: Čika Milan. Čika Milan.
2: Poljubac za vas i za Milana.

0: prvo popijemo ovaj.
1: Može, da popijemo prvo.
2: Rađo, Rađo, daj nešto ljudima da popiju. Nek popiješ tako hoće. Sokić, viskić. Nek popiju ljudi nešto za moju dušu.
3: Popijem po jednu čašu piva.

0: Hoćete da popijete nešto?
1: Ja popijem svaki dan pola lonče.
2: U to ime da popijem, a?
3: Sada malo da promenimo ritam. I za nekoga ko se nije potpisao, ali svakako ispunit ćemo muzičku želju. Prijavićka i Konobari.

I eto, tako kaže Prijovićka, 12 sati tačno, poklopile se kazaljke, neko misli na vas ili na nas, a Adi Šoše i Senida kažu čista ljubav. I ovo je zaista čista ljubav između nas i ove vredne radne ekipe. Pozdravljamo vas, pozdravljamo vrednu radnu ekipu koja se i danas nalazi kod gazda Noleta. Pozdrav gazda Nole, pozdrav tvojoj veseloj radnoj ekipi. Pojačite radio. Hvala svima vama, dragi prijatelji. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija koja će se i danas potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju s pomoć najbolje muzike prenese na vas i u vaše domove i na vaša radna mesta. Za par minuta eto nas u najnovijim vestima, nakon toga sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete i zahvaljujemo se dragim nam prijateljima i poslovnim saradnicima iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Možete se informisati, pogledati, rezervisati, telefon je 06 374 3364. Senide i Adi i čista ljubav.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
3: Dvojka. Dvojka. Slušate vesti u podne na talosima Banja Dvojka radija. Na terenu u Deliblatskoj peščari trenutno je 529 ljudi, 171 vozilo, 9 radnih mašina, a ATV 3 vozila. Avion danas deluje u drugim delovima Srbije, helikopteri su u pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta. Sve planirane pruge, proseke, širine od 30 do 150 metara su završene u dužini od gotovo 90 km, sada se samo šire na potrebnim mestima. Dežurne vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove, javlja reporterka RTS-a. Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta. Na stolovima i dalje traje borbe da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. Na terenu je danas oko 45 vatrogasaca spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i radnika Srbija šuma sa 10 vatrogasnih vozila. Situacija je, kažu, povoljnija nego prethodnih dana. Tokom noći na planini nije duvao vetar, strm i nepristupačan teren za sada ne dozvoljavaju da se požar koji je na stolovima izbio još 5. avgusta konačno lokalizuje. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju koji je primećen juče u popodnevnim časovima. Vatra je trenutno van kontrole. Prema informacijama sa terena, požar je krenuo iz pravca sela Muhovo. Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe koje gase požar i istovremeno štite domaćinstva u blizini. Za sada nema ugroženih kuća, meštani su bezbedni, ekipe nastavljaju da se bore sa vatrom i spreče njeno dalje širenje. OFAK je izdao novu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za RTS da se nada da će to biti kraj dugotrajne neizvesnosti za kompaniju. Bojan Stanić iz PKS poručuje da pregovori MOL-a i Gazprom Njefta napreduju, da veruje da je najgore iza nas i da je NIS bliži konačnom rešenju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija dobiti u Šapcu fabriku humanoidnih robota, prvu takvu fabriku koju Kinezi prave u Evropi. Vučić je tokom obilaska fabrike za ponedeljak najavio i sastanak sa kompanijom koja u Inđiji želi da izgradi fabriku baterija, što je investicija od 100 miliona evra. Vučića su na dolasku fabriku humanoidnih robota u Šapcu pozdravili roboti Dragutin i Milutin. Srbija danas ima gotovo upola manje goveda nego pre tri decenije, dok je broj svinja sa više od 4 miliona pao na oko 2,4 miliona. Profesor Miladin Ševarlić uzroke dugoročnog pada stočnog fonda vidi u posljedicama tranzicije i privatizacije, gašenju domaće industrije, problemima porodičnih gazdinstava i ekonomskoj neisplativosti proizvodnje. Nalazimo se u središnjoj fazi agrobiznis Armagedona, ocenjuje gospodin Miladin Ševrlić. Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak doneli su odluku o strateškoj saradnji i delovanju u okviru Saveza Narodna Srbija sa ciljem daljeg zajedničkog delovanja i koordinacije aktivnosti, uključujući i izborne procese. U njihovom saopštenju se navodi da će prioriteti Saveza Narodna Srbija biti obračun sa kriminalom, odlučna borba protiv korupcije i rasturanje kriminalnih struktura režima, ekonomski oporavak i reforme, podsticanje razvoja i domaće privrede, odbrana nacionalnog identiteta i državnih interesa Srbije, zaštita nacionalnih resursa, očuvanje voda i zemljišta, kao i obnova sela, veće ulaganje u poljoprivredu i razvoj ruralne Srbije. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Vesti sveta. Vršilac dužnosti iranskog ministra odbrane Majid Ibn Reza poručuje da je Teheran promenio odnos snaga u Zapadnoj Aziji i okončao eru vojnog pritiska. Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmerene na jedan subjekat i jedno fizičko lice. Oko 6.000 pomoraca na čak 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu da prođu kroz Ormuski Moreuz zbog tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, to je saopštila Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Vesti sporta. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigraće prvi meč na ovogodišnjem US Openu u noći između nedelje i ponedeljka protiv Argentinca Marijana Navonea, saopštili su organizatori turnira. Inače, poslednji Grand Slam turnir u sezoni počinje u nedelju u Njujorku. Šampiona Formula 1, Lando Norris, produžio je ugovor sa McLarenom i ostaće u britanskom timu najmanje do kraja 2030. godine. Vreme danas, promenljivo i oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ostanite dalje uz nas. Hvala vam na pažnju.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: popijem po jednu čašu piva.
1: Daj mu pivo. Daj mu pivo.
2: Fali mi dva piva da napravim šou.
3: A dobro je i ono pivce za živce mogu.
4: To ime da popijem, a?

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Kažu meteorolozi, nakon sunčanog jutra očekuje nas danas promenljivo i oblačno vreme, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz

0: Za sutra najava meteorologa je da nas očekuje sunčana i topla nedelja uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Ponedeljak nam donosi najvišu dnevnu do 37, takođe i utorak, a od 2. do 6. septembra se nastavlja period pretežno sunčano i u većini dana vrlo toplo vreme za prvu dekadu septembra, samo se u četvrtak 3. septembra očekuje prolazno osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06 922 76 871. Mundus Anime, Svet duše.
1: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 29 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1016 milibara i vetar nam duva brzinom od 15 km kroz čas u 12 sati i 26 minuta. Poštovani slušalci, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Poštovani slušaoci, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na područje Srbije na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda, a za područje južnog Banata na udare vetra. Pljuskovi i grmljavine koje se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, navode dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Stoga biometeorološka situacija danas može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Zaista naša najiskrenija preporuka za sve vas, vredi ih posetiti. Salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da malo radosti. I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, u 13 sati i 6 minuta, ovo je vaša specijalna muzička želja. Slušamo gospodina Stevicu Jovanovića koji kaže zbog grehova iz mladosti. E sada, mi uz pomoć ove naše radio stanice putujemo sve do Srema, pravo u Kuzmin, gde šaljemo jedan veliki specijalan pozdrav za gospodina Milana i njegovu porodicu. Naravno, kažu, Milan dobar čovek, veliki drug, čovek koji zna da se našali, da zapeva, da časti i da sa svojim društvom podeli i dobro i loše. A po ovoj pesmi, evo, mi bismo rekli, ma pravi kafanski boem, onaj koji život ume da proživi punim srcem. Milane, dobar dan vam, želimo jedan veliki pozdrav, šaljemo iz centra Vrnjačke Banje, iz našeg radijskog studija, pa zapevajte šta da vam kažemo i nazdravite za zdravlje, druženje i prijateljstvo. Dakle, pesma po vašoj specijalnoj želji, čini mi se pisana za sve nas koji ponekad volimo da se setimo o mladosti. Dakle, slušamo Stevicu Jovanovića zbog grehova iz mladosti.
2: Nikad, nikad.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 02 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135

4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim i još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanja. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom. A sada slijede informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je preticajna traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I kao što je Nevena napomenula, počinje poslednji vikend u avgustu, poštovani slušaoci, a sa njime i još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje, kolone, zato vozačima savet da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrši i privatne selitbe od vrata do vrata. Naša preporuka svakako za sve vas je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. I gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, budite oprezni. Mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Srećan put!

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Kakva je to muzika tamo kod vas?
1: Pa, vaša muzika.
2: Banja dvojka.
3: Dobar dan, svaki dan.
4: Banja dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Radnik Elektroprivrede Srbije MS preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u rudarskom basenu Kolubara, dok je MS zadobio lakše povrede, saopštio je danas EPS. U saopštenju EPS je navedeno da su na montažnom placu Radijevo Sever u rudarskom basenu Kolubara povređena dva radnika kada je pukla sajla dizalice prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove. Od posljedica povreda radnik MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MS zadobio lakše povrede. Na mesto nesreće izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, predstavnici službe za bezbednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija, naveo je EPS i uputio saučešće porodici preminulog radnika. Na terenu u Deliblatskoj peščari je trenutno 529 ljudi, 171 vozilo, 9 radnih mašina i ATV 3 vozila. Aviona danas deluje u drugim delovima Srbije, helikopteri su pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta. Sve planirane pruge, proseke širine od 30 do 150 metara su završene u dužini od gotovo 90 km, sada se samo šire na potrebnim mestima. Dežurne vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove, javila je reporterka RTS-a. Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta. Na stolovima i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. Na terenu je danas oko 45 vatrogasaca spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i radnika Srbija šuma sa 10 vatrogasnih vozila. Situacija je, kažu, povoljnija nego prethodnih dana. Tokom noći na planini nije duvao vetar, strm i nepristupačan teren za sada ne dozvoljavaju da se požar koji je na stolovima izbio još 5. avgusta konačno lokalizuje. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, koji je primećen juče u popodnevnim časovima. Vatra je trenutno van kontrole. Prema informacijama sa terena, požar je krenuo iz pravca sela Muhovo. Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe koje gase požar i istovremeno štite domaćinstva u blizini. Za sada nema ugroženih kuća, meštani su bezbedni, ekipe nastavljaju da se bore sa vatrom i da koliko je moguće spreče njeno dalje širenje. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod JANAF saopštila je danas da je dobila novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, OFAC, koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije NIS do 30. septembra ove godine. Licenca je, kako se navodi, dobijena u saradnji sa hrvatskom vladom i uz pravnu pomoć američkih pravnih zastupnika JANAF-a. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija dobiti u Šapcu fabriku humanoidnih robota, prvu takvu fabriku koju Kinezi prave u Evropi. Vučić je tokom obilaska fabrike za ponedeljak najavio i sastanak sa kompanijom koja u Inđiji želi da izgradi fabriku baterija, što je investicija od 100 miliona evra. Vučića su na dolasku u fabriku humanoidnih robota u Šapcu pozdravili roboti Dragutin i Milutin. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240

0: za vas. Dvojka počinje.
1: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
2: Neću da ti kaže, Čelan.
3: Ima jednu želju.
4: Pa mora da si malo cugnula.
5: Ne konstatujem te uopšte.
0: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
6: Da, ovo je muzika koju ste vi birali. 14 je sati 26 minuta na talasima, na časovniku Robni kuća Boss Shopa. Vi ste na talasima vaše naše Banje Dvojke. Pa pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. I sada jedan poseban pozdrav, verujte na reč, prepun ljubavi, ponosa i onih najlepših želja, jer postoje veze koje se ne objašnjavaju rečima. Veza između dede i unuka, e, to je nešto posebno, nešto što slobodno možemo reći je Bogom dano. To je ona ljubav koja ne traži ništa, daje sve, i osmehe i zagrljaje i savet i onu sigurnost da uvek postoji neko ko je tu za vas. E, ovoga puta mi prvo da pozdravimo gospodina Zokija. Deda Zoki, pa šta da ti kažemo, dobro nam došao, drago mi je da si ovde među svojima, da si ustala se Banja Dvojka radija, i ovaj pozdrav ide prvenstveno za tebe, a potom za sve tvoje najmilije. E, sada ćemo ovako, Sari i Ivi da poželimo srećan polazak u srednju školu i neka im novo životno poglavlje donese mnogo znanja, uspeha, lepih trenutaka i onih pravih, pravih prijateljstava. Sofiji, pa želimo srećan polazak u osnovnu školu, neka joj školsko zvono zauvek ostane simbol jednog lepog i bezbrižnog detinjstva, nekih novih drugara i pravih velikih koraka ka svetu znanja. Sada su tu i Mihajlo. I Relja. I znate li da Relja i Mihajlo polaze u prvi razred? E, pred njima je jedna velika avantura, one prve sveske, prve ocene, prvi učitelj ili učiteljica, mnogo novih drugara, pa mi Relji i Mihajlu želimo da im svaki školski dan bude ispunjen, pre svega osmesima i radošću. Tu je i mala Jana. Jano, evo, mašemo iz studija radija Banje Dvojke, ti ne krećeš u školu, blago tebi, ali deka za tebe ima možda najlepšu želju, da imaš srećno i bezbrižno detinjstvo, puno igre, smeha, zagrljaja i najlepših uspomena. E pa, dragi naši, vaš deka Zoran Nacin, kako on voli da se kaže, vam želi puno uspeha u školovanju, ali pre svega jednu mnogo važniju stvar, jer u razgovoru sa njim shvatila sam da u stvari vaš deka želi da vi pre svega izrastete u dobre ljude, ne zaboravite to, da budete pošteni, vredni, nasmejani, da imate mnogo pravih drugara, da kroz život koračate uzdignute glave kao vaš deka. A za ocene, pa za ocene ćemo se potruditi svi zajedno, i ne sumnjam da će biti dobre, jer kada se radi, kada se uči, kada se ima volja, rezultati ne mogu izostati. Dakle, dragi prijatelji, Sari, Ivi, Sofiji, Relji, Mihajlu i maloj Jani, od srca sve najlepše želi deka Zoki Naci, na njihovim roditeljima upućuje veliki pozdrav i želim prijatno popodne, lepi miran vikend, mnogo porodične radosti i još više razloga za ponos. Mi kažemo, pozdravljamo vas, dragi prijatelji, kad su nam deca srećna, nasmejana i na pravom putu, tada je i svima nama srce puno sreće. Pozdrav, dragi prijatelji, još jednom, i dobar vam dan.

Sari i vi, Sofiji, Relji i Mihajlu, srećan polazak u školu i puno uspeha i lepih školskih dana, a malo Jani od srca sve najlepše i najsrećnije detinstvo želi deka Zoki, Naci, na njihovim roditeljima, želi prijatno popodne i lepe

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinjstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

0: Gospodin Sembrino, da li se vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zese stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupcona, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šebe, ima bolje.

0: 你没有我真是
1: glup sam jedan si ti.
2: Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

Sari, Ivi, Sofiji, Relji i Mihajlu srećan polazak u školu i puno uspeha, a maloj Jani lepo i bezbrižno detinstvo od srca želi deda Zoki Nacin. Njihovim roditeljima želi prijatno popodne.

0: radio.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. U subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
2: Rekli su mi svi, no.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas posle podne lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije Republički hidrometeorološki zavod izdavaće hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren promenljivog smera. Najniža temperatura sutra od 16 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrene kiše. Vetar slab i umeren u donjem podnožju. Podunavlju pojačan istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u ponedeljak od 16 do 23, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isuživanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Loznici, grmljavine sa kišom u Sjenici, Požegi, također u Sremskoj, Mitrovici, Kuršumliji. U ostalim mestima je delimično ili pretežno oblačno, jedino je pretežno vedro u Dimitrovgradu. Najsvežije je u Sjenici 27, odnosno Požegi 25 stepeni, Kuršumliji 24, a najtoplije je u Dimitrovgradu 35 stepeni. A u kraljici kontinentalnog turizma očekujemo da kiša bude malo jača, ne bismo li se rashladili malo bolje, no šta je tu je. Oblačno je sa temperaturom od 23 stepena. Skoro sigurno da će padati kiša narednih sati, pokazuje prognoza. Relativna vlažnost vazduha je 73%, vazdušni pritisak je 1014 milibara. A narednih sati, kada prođe grmljavina, kada prođu pljuskovi, prognoza pokazuje i porast temperature. Večeras oko 20 časova, bilo bi oko 25 stepeni, to je verovatno zbog isparavanja, ako smemo slobodno da zaključimo, a sutra potpuno sunčano, minimalna 18, maksimalna dnevna 33 stepena. I ponedjeljak će u kraljici kontinentalnog turizma biti potpuno sunčan, minimalna 19, maksimalna 35 stepeni. I sama završnica mjeseca avgusta bit će u znaku visokih temperatura i nastavka ovog toplotnog talasa. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavili su lagani predah od 3. odnosno 4. septembra. No polako, dan za danom, da mi uživamo u današnjem danu, u ovoj suboti 29. avgustu, produženi je praznični vikend, zar ne, dragi prijatelji? Mi vas najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo dobar prijem na prvom mestu, a zatim želimo da nam se pridružite u željoteci za nekoliko minuta koju realizujemo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Na današnji dan, da se podsjetimo i da pogledamo kroz istorijski prozor, 29. avgusta, dakle 1958. godine, rođen je jedan od najvećih kraljeva, ako ne i najveći, pop muzike, Michael Jackson, čovjek čiji su ritmovi pokrenuli celu planetu i hitovi koji nas i dan danas podsjećaju koliko muzika ima moć da ujedini ljude i da nam pokrene energiju u telu. Mi vam još jednom šaljemo najljepše pozdrave, dozvolite nam da ovo subotnje popodne i veče ispunimo najljepšim notama, ali najpre vi birate muziku u našoj željoteci, vi ćete biti naši muzički urednici i bit će to, kao i svakoga dana, najljepši deo našeg programa. Pridružite nam se uz pomoć broja 061 600 6767. Mi smo tu za vas jer vi ste srce našeg programa, dragi prijatelji. Danas su sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: čekaj, očekaj.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Sat i po.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico.
12: Evo, dragi prijatelji, da vas još jednom toplo pozdravimo, ovoga puta iz današnje druge željoteke. Rekli smo, praznični je vikend, juče smo proslavili Uspenije Presvete Bogorodice, a danas slavimo praznik Svetoga Romana Đuniškog, jednog od poznatih podvižnika i molitvenika iz ranih vekova hrišćanstva. Svim poštovanim slušaocima našeg radija koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo. Njegov praznik posebno se svečano proslavlja u manastiru Sveti Roman kod Đunisa, gde se čuvaju njegove mošti. Ta svetinja nalazi se na desnoj obali Južne Morave u blizini Đunisa i pripada eparhiji Niškoj, a Sveti Roman se prema crkvenom predanju upokojio u 9. veku, živeo je podvižničkim životom, posvećen molitvi, postu i služenju Bogu. Zbog njegovog života i predanja o čudesima koja su se događala nakon molitava pred njegovim moštima, vernici ga i danas posebno poštuju. Na praznik Svetog Romana u manastir dolaze brojni ljudi, neki se mole za zdravlje svojih najbližih, drugi traže utehu i snagu u teškim trenucima, dok pojedini dolaze da zahvale za ono što su već dobili. Prema narodnom verovanju, pred moštima ovog svetitelja mnogi su tražili pomoć i isceljenje. Posebno mesto u obeležavanju praznika ima molitva Svetom Romanu. Vernici je izgovaraju sa verom i nadom, a praznik koriste kao priliku da se u tišini pomole za svoje porodice, zdravlje i duhovni mir. Predanje o Svetom Romanu posebno je vezano za pomoć ljudima koji su se suočavali sa bolešću i nevoljama, zato se njegovo ime vekovima izgovara u molitvama onih koji traže zdravlje, utehu i snagu. Praznik Svetog Romana Đuniškog zato nije samo dan kada se vernici sećaju jednog svetitelja, već i prilika da zastanu, okrenu se molitvi i da pronađu mir. Vernici koji dolaze u manastir pristupaju svetinji sa različitim željama i potrebama, ali ih povezuje vera u pomoć i utehu koju pronalaze u molitvi. A što povezuje dvojčicu sa našom dragom slušateljkom Vesnom, osim velike sklonosti i ljubavi prema biranoj muzici? Danas posebno vezuju nas najlepše želje. Naša draga verna slušateljka Vesna danas slavi sa svojim najmilijima krsnu slavu Svetog Romana Đuniškog, a mi od srca čestitamo. Idemo u njen topli dom i da ovako putem talasa folk radija Banje Dvojke uz jednu lepu pesmu podignemo čaše u zdravlje čitave porodice, da čestitamo od sveg srca slavu i da poželimo da se slava slavi na mnoga je ljeta u zdravlju i veselju. Da podmladak napreduje, da bude pokoja parica više, što da ne? A da naša divna Vesna, sjajna domaćica, ta lepa plavuša, ostane nama uvek tako nasmejana i draga, kao što je poznajemo, do sada je uvek tako bilo, a verujemo da će biti i nadalje. 0616006767, naš broj telefona, dragi prijatelji, otvoren je za vaše poruke, muzičke želje, pozdrave vama, dragim ljudima. Družimo se u narednih 30 minuta, a za početak ne smemo da propustimo nikako da ujedno i našoj dragoj Vesni čestitamo rođendan koji je to, a sa zakašnjenjem eto čestitamo, koji je bio pre par dana, kako se to lepo sve spojilo, i rođendan i krsna slava, ma zaista jedan prelepi mesec za našu dragu Vesnu i njene voljene. Draga Vesna, neka je srećna krsna slava, neka je srećan rođendan i da se družimo dugo, dugo, dugo u zdravlju, sreći i veselju.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Naš Zoki Nacin danas i ovih dana, naravno, mada znamo da je Meraklija, jako je lepo raspoložen, razloga je puno, a mi želimo da takva radost i takva razdraganost traju što duže, da traju zapravo zauvek. Naš Zoki Nacin sve nas je najljepše pozdravio, a kaže da pozdravlja posebno i Crnku i Plavušu. Dakle, za sve nas jedna lepa pesma od našeg Lole, od našeg Meraklije, Zokija Nacinog.

A sada samo specijalno isključivo za još jednu super vrednu damu, to je naša Bisa, verna slušateljka i velika prijateljica naše kuće. Ona upravo pravi predah uz omiljenu željoteku, sa najslađim pomoćnikom je u akciji danas kao i svih prethodnih dana. Vrednice naše, želimo vam srećan rad i evo pesme za vas, neka je i danas uspešan rad i prijatan dan uz Banju Dvojku.

Naša mlada slušateljka Milica uživa u društvu svoje drage komšinice. Dve su generacije, ali odlično se slažu, pogotovo kada je tu i popodnevni razgovor uz kaficu. E pa uživajte, drage dame, samo za vas, Tozovac i siromah sam, ali volim da živim.

Evo, dragi prijatelji, specijalnog pozdrava za još jednu super vrednu radnu ekipu, zapravo za jedan nama neodoljivi dvojac, čućete o kome je reč. Momci su zaista neumorni, stižu na svaki poziv, rešavaju sve probleme. To su kralj vodovoda i majstor Boban Popaj. Jedan lepi otpozdrav za ovu vrednu dvojicu momaka. Želimo im uspešan radni dan, a stara garda naravno pridružuje se ovo.

Dakle, bio je to specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja za kralja vodovoda. Mi pozdravljamo obojicu još jednom, želimo srećan rad i uspešan dan, a sada da vam kažemo da je zvezda današnjeg dana mladić po imenu Mihajlo. Od danas slavi svoj 12. rođendan, a najlepše čestitke pune ljubavi stižu od sestre Nađe i braće Andreja i malenog Luke. Tu se naravno najljepšim čestitkama pridružuju i svi oni koji vole Mihajla, najpre čitava familija, a pozdrav ide i za tetke i teče. Mihajlo, oni ti žele da ti 12. rođendan donese mnogo zdravlja, sreće, osmeha, lepih želja i još lepših ostvarenja. Rasti, sanjaj, raduj se i uvek ostani tako voljen i okružen onima koji ti žele samo najbolje. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Na kraju današnje druge željoteke, dragi prijatelji, da uputimo jedan lepi pozdrav našim vernim slušateljkama, dragim damama, Goci i Zvezdani. Naravno, Goca od sveg srca želi što skoriji oporavak Zvezdani i svojoj dragoj prijateljici, a mi se od sveg srca pridružujemo ovoj želji. Uživajte, drage dame, i da se slušamo još dugo u zdravlju i veselju. A dragi prijatelji, novo druženje zakazujemo za već sutra od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom. Hvala vam na učešću, ništa ne brinite, dakle nastavljamo mi sa našim omiljenim druženjem, a najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg druženja u željoteci. Želimo vam prijatno poslepodne i želimo da ostanete u svoju Banju Dvojku.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 50 10 968, 069 50 10 968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća 3 broja telefona: 036 61 13 33, 036 61 13 33, ili 064 81 56 012, 064 81 56 012, ili 064 81 56 023, 064 81 56 023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069 22 36 210, 069 22 36 210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cene po dogovoru. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910, 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opan, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren promenljivog smera. Najniža temperatura sutra od 16 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrene kiše. Vetar slab i umeren u donjem Podunavlju pojačan istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u ponedeljak od 16 do 23, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 18.26.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za

0: one čak 10 evro paletnih mesta.
1: Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim i još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prijelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A sada slede informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je predicena traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
4: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Specijalno za Lakija, Daču i Boću iz Štulca.

0: Medikinovi, hvala puno.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Uvek sveži pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D 2009, Vitanovac.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: minut do 19 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobroveče i dobar prijem. Dobrodošli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, ali posebno svečan, jer je pun najlepših porodičnih čestitki i želja posvećen ljubavi koja piše svoju najlepšu stranicu. Dva srca reći će svoje najvažnije da, a dva životna puta spojit će se u jedan, u put ljubavi, poverenja, zajedničkih snova i sreće. Mladom paru Marini i Nenadu stižu najiskrenije čestitke i najlepše želje da im svaki dan zajedničkog života bude ispunjen osmesima, razumevanjem, nežnošću i ljubavlju koja će sa godinama biti sve veća i lepša. Ovom divnom mladom paru čestitke od srca upućuju sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar, uz želju da im bračni život bude poput najlepše bajke, da zajedno koračaju kroz sve što život donese, ruku pod ruku, sa osmehom na licu i verom jedno u drugo. Dragi naši Marina i Nenade, neka vam ljubav bude temelj, dom, mesto najlepših uspomena, a svaki novi dan još jedan razlog da budete zahvalni što ste se pronašli. Za vas dvoje podižemo čaše uz najlepše čestitke vaših najmilijih kojima će se od sveg srca pridružiti i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Slede muzički najlepši pozdravi za ljubav koja će dobiti svoje najlepše zauvek. Dragi prijatelji, poštovani slušaoci, pridružite nam se u najlepšim željama za mladi par Marinu i Nenada.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, Zinu.
0: Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Srećno venčanje sestri Marini i zetu Nenadu. Od sveg srca žele sestre Ivana i Jelena i sestrić Vasa.

Srećno venčanje sestri Marini i zetu Nenadu od sveg srca žele sestre Ivana i Jelena i sestrić Vasa.

Srećno venčanje sestri Marini i zetu Nenadu od sveg srca žele sestre Ivana i Jelena i sestrić Vasa.

Srećno venčanje sestri Marini i zetu Nenadu od sveg srca žele sestre Ivana i Jelena i sestrić Vasa.

srećno venčanje sestri Marini i zetu Nenadu od sveg srca žele sestre Ivana i Jelena i sestrić Vasa.

Srećno venčanje Marini i Nenadu i puno lepih zajedničkih trenutaka. Od sveg srca žele sestra Milena, otac Miloje, zet Vlada i sestrić Petar.

Marini i Nenadu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, a njihovim najmilijima srećno veselje. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Marini i Nenadu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, a njihovim najmilijima srećno veselje. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Marini i Nenadu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, a njihovim najmilijima srećno veselje. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Marini i Nenadu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, a njihovim najmilijima srećno veselje. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Marini i Nenadu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, a njihovim najmilijima srećno veselje. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: sam za Nikolu Vulevića i njegov srećan rođendan od devojke Jovane i drugara.
1: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam.

uči, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se udara su prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se udara su prazno.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: si bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozmu parnu, raduju se mome kraju.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.